0: nang lo khang
1: long ko mang cho lo ko chi bi sir ki di mi
2: ting up mar kam zong ki long ju jo kong ki jing kham pa ju ku song ju la su le cha ra gu di dong xin yu jin le zha ti ku kong ki jing kham song ju tang bu da kong bi dong ju chu ni ba ke jin tin ju shi xiam la tie ko ti san ju xiu yin long ju jo kong ki jing kham pa ju ku song ju la su le zha ti yang cho yu ngo ki jing kham la su tang song ju se xin la ba zo mie de ba chi ba che ri sum chu yu jin ku kong ju ji ki mi ngu ju chi ju ju sin be pa ju ku la su tang mi nga don ha ki jin kham song ju mi che don ha ki jin kham le su dong ju so tang zhao yu le zha ti jin kham ju yong tang mang ki yong ba pa ju song ji che ne mang cho la ba pa lan bu xiang yu shi long ju jo kong ki jin kham pa ju ku la su nam chang ki jin ni le su jia peng ki ngan su sa zhe di ke mang cho mei tian sum jie jie ju ke zu nam chang zu jun na le ge che tu ju ge yin xie su ma shi le mi tun ju ki
3: Hari ubat sa le xiang mu ra ji de ka che bo re ne ta ku ngan de ju de ni ja dan ju yo ni da ji le jie song qi jie yo
2: Chu jiu gong ki nam de ke ju tang song zhe qian nian nam chang ti tong bu ni la ye you de tong bu tang bu ro jian kang song ju qi ju zuo zhe mo tang tong bu ni ba ra wo zhan na su qi ju ting bu shi qian duo chong ke jian kang ku liu ju ma kang zong yan la ju ji ju zhan xun ba li ge cheng ki ngan zui cai xi tuo nam chang zu jun qie de jian kang song ju tu ba tang mang cuo ji yong bu pa wa qi ju yin xi su ma shi
0: ting ge ni zhe chong ge mie duo zong tu qia lu tu wei tu sa yi mu la mu ji ki qie xin ra wa er xin bu zu tu sa tam zin ki qia lu tu xin yu ba ta chang mei yong bu su ge ru qi xin yu bu zhi xiang la tie guo ki san ge xiu yi mie duo zong gan de xiang ge lin chong zu ri long gun tu qie xin dong bu mu la mu ji tu ge za ye bu yu ba ta mun bei gen kui kun bei chong zu pe mei zu qiang chu bu qia lu tu xin yu ba ta qia lu sui bei qi xin kang sa tu ne yu ge lin chong zu chong mei si lin chong mei ngan zu tan de tu wei luo me ji jian ki qia lu gya me kang la guo ren ngup zu ta luo me ni jian ki qia lu gya me kang la guo ren sum zu zhe yu ni xie na qie zu ye gu pe bei ka le nem xi chou zhe qin zan qia lu ye gu ge du ji sum zhe mie duo zong ge lin chong zu tu yim chang mei qia lu de ne yong bo pe de qi yu zhe chong mei si lin chong mei ngan zu kim la qia lu yong bo kun guo qi sum la sin su du ji sum zhe luo xie na ge lin chong zu chong zi yu guo pi ge shu xin dan wei yun zhong zi bei qie xin ra wan ni yu guo wa kuo si qia yu nan ni ge lin chong zu yu guo wa mi tian ge zhen a dong lan ni lin qie ban yong bo guo qi ge tang ngup zu si ge yu bi mie duo zong ge lin chong zu pe mei nyam zuo ge zhu xi ren jin cong mei nan ni ne su ngan zu pe mei mang bu xi qia lu ta sa kang mang chui ne chang jie le dian ne yong bo bi ya bu chong yu ji su bu xi sa du du bei qia lu chen ma er ga dian xiang di gong chong zu qia lu lian nun suo zhe wo di ren lu chui guo ta mi shu nyam tu qia lu lian nun qi bu ta ren lu tun ge ma la la dian ne qia lu tun zi qi ru da yu bu xi ni zhe chong ge mei duo shi bo qia lie ci yu gong xi qia lian nun suo zhe geng gu wa dai zheng qiang ki ren lu jian ki tun ge ma qie kong ni me ji la mi chu ki qia lu sui ba jia meng nga jia tun ge qi ba ta ta jia ni me ji la nyong xu la ya jia meng nga dong tun ge tu gu yu ji su bu xi ge lin chong zu ta di gong chong zu ne me duo zong ki qia lu tun le pi ge qin bie wen zu xi yi ne dong jia mi zuo su mo me duo zong ki qia lu tun le pi ge dan wo ne ta pa tu ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ Sing a numso. Tin di li tinki, zumti gengunan kin, just rila ta, ashirabla. 是不是千鬼难看拉不出来了？这就难看是一样了。年终修看这次的拉他迫不及待，天天平均三个人家里钱年终修差。